0: yo, Oluwa pa mi lẹrin ibuni, lẹrin ayọ.
1: Ẹrin ni yóò ṣí, ẹrin ni yóò yọrí ṣí.